0: हेलो हेलो।
1: हेलो, गुड
0: ओए गुड मॉर्निंग कॉन्ग।
1: मॉर्निंग।
0: ए फियोंग टाइ दे ई कॉन्ग डेंग ने नो ओम यो तुमार ती फिलोंग कुम नो कॉन्ग डेंग ता स्टेप फी साइड फी क्लान एम
1: हाँ
0: फी ब्यांग वा कुंग ब्यांग ब्यांग ती कॉन्ग डेंग फी क्वा ngin pen tan bu jing rai ba kum nom ta step na ka ban ta jung phi
1: roi jong u hari style. Kawa terting ka golden.
0: Golden hoan ti pi kwa ban dedicate nam ta jung no pat
1: Na ban ta jong phi hang to bat ya la de hi bat ya baro kita tiba na ban ni program.
0: Ti khub le shi bon ma phi la dedicate la ti
1: Oh ta.
0: nginum shim shu ka pon ma ngum da dan por than ne ngiyo nam ngi nyo shim ka call ju ki wei pat ru de ngi snap nok ngi jung vai ma
1: Hãy cho
0: khúc
1: không
0: lấy
1: lấy
0: chị
1: mẫu.
0: bấm mở công đèn bật là cô
1: Hãy cho.
0: à tỏ bye bye
1: Bye bye.